klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mjø. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver cortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og jeg er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine ejendele, når man cykler i København, og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragø og Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt Havnefest på Dragø Havn, og det er traditionen tro, med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragø Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord der er man så heldig at have meget fælles som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på en sexsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravl i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre
DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Come on, everybody!

Så er der gang i den igen her på 103,4. Vi sender i øjeblikket programmet Oldtimer helt frem til klokken slår helt. Allerførst så er vi i luften med en af de store kendinge fra Choppy Checker, nemlig Let's Twist Again.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland-København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lunds By Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lunds By Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.

Danmarks mest alsidige musikprogram. Det er en lille time, som her på stationen går under navnet Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter og er klar med at read forskellige kunstnere som Muya og Mario, Brian Ferry og Lee Bryce. Først var det Barry White med Any Fool Can See, og her fortsætter Whitney Houston.

eller fjender sang Mario og Mario, Manfred Mann, årgang 1965, skrevet året før af selveste Bob Dylan, singlen If You Gotta Go, Go Now. Og så var der ellers dømt 12 tommer, Hot Butters 60'er hit popcorn, remix i 80'erne og leveret af M&H Band. Du er stillet ind på jukeboxen, snart på vej af Otterburn og Brian Ferry, men først, Village People.

70'er lyd leveret af franske Ottoman og amerikanske Village People med henholdsvis D.I.S.C.O. og In The Navy. Ind mellem det hele fik du her i jukeboxen den engelske gruppe M People, der i 90'erne var leveringsdygtige med en stribe hits inden for genrerne House and Dance. Her fik vi fat i deres største, Moving On Up. Her

Bladernes yndling Medina, 12 dage, fuldt på vej af et knap så kendt nummer, det blev af Tietjen. De vandt Grand Prix i 1975 med Ding Dong, men her var det singlen In the Summer Night. Den udgave af jukeboxen nærmer sig sin afslutning. Thomas Helme og Brian Ferry runder af med Så lover jeg og Slave to Love. Jeg hedder Lars Rytter. Jeg er tilbage igen om en lille uges tid, men inden da besøger os dig på Facebook. Skriv jukeboxen i søgefeltet og tryk derefter på like, og så kan du læse om kommende udsendelser. Og meget gerne ønske et stykke musik.

0: Hun havde fået tilegnet sig navnet rockens bedstemor. Her var det Tina Turner, vi fik, og her fik vi et nummer, der hedder Paradise Is Here. Og vi var inde på albumet, der hedder Breaking Every Rule, som hun udgav tilbage i 1986. Og med det fik vi taget hul på denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi giver dig masser af god musik fra 80'erne og 90'erne de næste 55 minutters tid op med et timeskift. Tak fordi du har valgt at lytte. 1, 2, 3, 4.
1: This is Flashback, the Danish radio program.

0: britisk popduo, der forstod at lave musik på en lidt anderledes måde. Det var Wenz Clark og Andy Bell, der stod i forgrunden for gruppen Erasure, som har lavet rigtig meget musik og også var sammen blandt andet i gruppen Yazoo tilbage i tiden. Her fik vi et nummer, som hedder It Doesn't Have to Be, et af de numre, som kom ud på albumet af samme titel tilbage i 1987. Og det er meget sjovt at tænke sig, at de her to herrer, de har fulgt hinanden i tykt og tyndt helt tilbage fra da de startede og op til den dag i dag, der kan de fandme lave musik, og det bliver de ved med at gøre i denne her branche. Jeg synes faktisk, det er rigtig flot at se, at det her, det er to mennesker, som selvom de er blevet federe og er blevet anderledes inden for deres stil, ja, så har de faktisk holdt fast i deres musikstil. Det er jo faktisk ret fedt at tænke sig. Her i programmet er Flashback, det rigtige radioprogram, der fortsætter vi med mere god musik, og jeg håber, du lyder den.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.

0: Lækre elektroniske toner fik vi her fra Sonic Dream Collection, så Don't Go Breaking My Heart. Vi var inde på et album, der hedder Gravity, som de udgav tilbage i 1995. Og det er jo en svensk gruppe, som igennem tiden faktisk har hittet med en lang række store hits. I hvert fald i 90'erne kom de ud med en del dansemusik. Vi fortsætter med mere god musik, og denne gang, ja, der skal vi ind på de danske hitlister.
1: Flashback Music. Back from the 80s.

0: To danske hits i træk. Vi var først tilbage til det danske band med navnet No Name, og her fik vi nummeret, der hedder Det går ufattelig godt. Det var et band, der blev dannet af Nikolaj Steen, som blandt andet sanger i bandet tilbage i 1986, og de fik faktisk et par numre med på vejen, som lød rigtig godt. Også Når regnen falder var et af de store hit, der kom ud blandt andet fra det her album. Og så råbte vi op i 90'erne, her fik vi MC Clemens, rapperen, som en tanden på stå og lave også musikken. Og her fik vi Hvad havde du regnet med, hentet fra det anden verden album, som han udgav tilbage i 1999. Og han har været aktuel blandt andet, hvor han har været teaterinstruktør, han har været tekstforfatter, og han har faktisk også været kunstner, og er faktisk en af dem, der elsker at lave alle mulige mærkelige ting, og er, hvad skal man sige, lidt af en gøjler, kan man vist roligt sige, også inden for musikbranchen. Nu skal vi over til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

0: Vi var dykt ned i skattekisten i denne uge, og denne uges skattekiste, der fandt vi Iron Cara og nummer, der hedder The Dream, Hold On To Your Dream. Det var hentet fra albumet, der hedder What A Feeling. Det var det album, hun udgav i samarbejde med blandt andet Flashdance tilbage i 1983. Hun er en af de sangerinder, som havde den her smukke stemme med på vejen, og forstod også at lave nogle tekster, som var lidt anderledes. Og det kan man sige, det var jo også særlig godt. Men god skuespiller, det var hun min sanden også i filmen Fame og musicalen Tilbage i Tiden. Jeg tror, at filmen Fame kom ud, og det var vist i 1980, og senere så kom der en lang række andre spændende ting fra hende senere. Hun er en af dem, der følte opvokset i Bronx i New York, og er faktisk en af dem, som altid har drømt om at få en masse børn. Nu er det tid til, vi fortsætter med den gode musik her på kanalen.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

Det var gruppen Mix Emotion, vi var inde på albumet, der hedder Deep From The Heart, de udgav tilbage i 1987. Og her fik vi nummer, der hedder You Want Love, Maria, Maria. Et af de numre, som det faktisk gik hen og hittede ganske stort med, blandt andet i Tyskland, hvor de jo også har deres hjemsted. Og de kom lidt ud over grænserne, blandt andet til nabolandene også. Der kunne man også høre den tilbage i tiden. Det var det, man kaldte tysk popmusik i den allerbedste stil. Vi fortsætter med mere god musik. Denne gang skal vi have en gruppe med navnet Glass Tiger.

Musik fra forretningskvinden, multitalentet kan man også sige, hun er. Det her var Madonna, og nummer der hedder Beautiful Strangers, der førte os tilbage til 90'erne. Utrolig at tænke sig, hun har kommet så meget op i årene og stadig kan stå på en scene. Det synes jeg i hvert fald er ret vildt at tænke sig. Men alligevel, så klarer hun det ganske godt og har faktisk lige været på verdensturné rundt i hele verden. Nu er vi på vej mod timeskiftet her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, med at sige tak for denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og husk, du også kan følge os på de sociale medier. Om præcis en uge, så vender jeg os tilbage igen. All right, here we go.

så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.

er sommer, det er sol, og det er Amager Radio 103,4. Eller amager.radio.dk. Hej og velkommen til. Jeg er Janne Mann. Jeg er i studiet her den næste times tid. Med masser af god musik på vej i jeres retning. Masser af den gode mixet musik, helt uden reklamer. Lad os lægge ud med den her superklassiker fra 80'erne. Det er der amerikanske funkband, der hedder Change. Hvad er de på nummer, som hedder Let's Go Together? Og det er som et selveste Paul Hardcastle, der har remixet den her.

En rigtig klassiker, den her fra amerikanske Change. Og efter de havde et super, super samarbejde med Jimmy Jam og Terry Lewis, jamen så lavede de så det her album, som hed Turn On Your Radio. Og derfra fantastiske Let's Go Together fra amerikanske Change. Amager Radio 103,4. Det her, det er MC Kinley Jackson. Og noget hedder Love Overture.

men han har da lavet lidt, og så specielt det her super fede nummer tilbage fra 1984, som er en tribute til Marvin Gaye. Et nummer, som hed Love Overture. Det var McKinley Jackson, eller som han rigtig hedder, McKinley Terrell Jackson, vi fik. 103,4, du er på Amager Radio. Det her, det er The Silvers, og

Det amerikanske band The Silvers fra Californien, som faktisk blev skabt helt tilbage i 1972, og har haft en stribe R&B og soul funk hits bag sig. Det her er en af de helt store tilbage fra 1981. Det nummer, som hedder Come Back Lover, fik du på Amager Radio. Og så til noget forholdsvis nyt. Her er det Sam Smith og Dancing with a Stranger.

Sådan som det altid er i det her program, jamen vi vil gerne spille det, som de andre radioer spiller, bare vi ikke spiller originalversionerne. Vi vil gerne spille sådan et specielt remix en gang imellem. Jeg ved ikke, om det var så specielt det her, men det var i hvert fald Chet Coates, som havde stået for det her glimrende remix af Sam Smith, Dancing with a Stranger, fik du her på Amager Radio. Og her til et amerikansk orkester, som lavede en stribe album, som lige i midten af, eller lige i starten, de første 5 år i 80'erne. Og så hører vi ikke rigtig meget mere til dem. De hedder Dayton, og de er sådan set opkaldt efter den by, som de kommer fra i Ohio. Ja, de får Meet the Man, Dayton.

Step Up and Meet the Man var det her fra Dayton, fik du her på Amager Radio. I stationen, der spiller masser musik og ingen reklamer. Og der er alligevel logget ind på Facebook, så tjek vores hjemmeside og giv os et like. Ja tak. Jeg er Janne med i studiet frem til timeskiftet. Selskab med Howard Johnson. So fine, you're mine.

altid fantastiske Dr. Parker fra Australien. Han er fantastisk en mester til at finde de her gamle 70'er og 80'er ting, og så lige give dem lidt, så virker de bare igen i år 2019. Her var han på et nummer, som hed Power, fik du på Amager Radio. Videre med musikken, Mighty Mouse og The Spirit, og det er selveste Josek,

Enrico Ferrari, og det hedder han faktisk, eller som han kalder sig, når han er DJ og producer, Enrico BSJ Ferrari. Jeg er ikke helt klar over, hvad det der BSJ, det står for.

Det er en fyr, der hedder Ian Ossia, som har stået for det her remix, det gamle hit fra The Temptations og Papa Was a Rolling Stone, eller som den er omdøbt her i 2019, Papa's Stone. Her er det lyden af Parisior, og det er Maria Gonzalez på vokalen på Make Me Funk.

Make me funk for Parisio, siger jeg. Jan the Man, have en fortsat god dag. Nyd solen, nyd sommeren. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine ejendele, når man cykler i København, og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragør Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S. Og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Det er blevet tid til Mettes Mix, og jeg har røget så meget tilbage i tiden her, at jeg virkelig lader mig rive med sammen med historien om Dr. Kiss Kiss. Det er 5000 volts. Og jeg kunne jo godt vælge at sige, ej, altså, vi er så langt tilbage, men ved I hvad, jeg elsker at gå tilbage i mine Mettes Mix radioprogrammer. Skal der være plads til, for hvor er der bare produceret og lavet store mængder god musik, som stadig den dag i dag er lytteværdigt. Og jeg synes, den her historie om Dr. Kiss Kiss, den fortjener et godt genhør. Og med det sagt, så er du altså landet i den absolut friske udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Velkommen ombord her på din lokale. I'm

Så kom der smæk på her, der gør dig sammen med Electric Light Orchestra i en blæret ting også hente tilbage i tiden, nemlig Hold On Tight, her med Jeff Lynne i forgrunden.

Du er landet så meget i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn. Lige indtil klokken den slår helt op på denne musikalske flyvning, der blev der altså også noget plads til noget Touch Me med Roy De Silva. 80-årtid gav os jo prægtig meget dansemusik her. Der er det jazz med nummeret The Only Way Is Up. Velkommen til Mettes Mix.

store mængder happy hour musik afsted til dig lige ud af dine højttalere. Direkte her fra din lokale. Vi farer videre, gør vi så. Vi har kun brugt godt og vel 13 minutter af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Der er masser af mulighed for, at vi kan danse sammen her.

helt skønne Paula Abdul her i klassikeren Straight Up. Nu er der musikalsceneskift. Nu skal vi have fat i nummeret Really Special.

Og her der røg vi også nogle over 10'er tilbage med det her prægtige nummer, nemlig Soul to Soul. Og det var med Karen Wheeler i forgrunden på nummeret Back to Life. Sådan der, DJ Vas, han sender os afsted de næste minutter, således har vi passeret en halv times tid af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Velkommen ombord, hvis du netop er landet her på din lokale.

Så kan det nok være, at vi også her kom tilbage i tiden. Det gjorde vi sammen med The Message og Grandmaster Flash and The Furious Five. Sådan der. Og det er Mettes Mix Radio, og det er det lige indtil klokken den slår helt. Her serverer jeg noget lækkert Breath of the Souls.

og Breath of the Souls, den blev her aflyst af gode gamle Joe Batane. I 80'er-hittet Rappo Clappo, der er stadig masser af gode minutter tilbage af denne radioversion af programmet Midt

Og her der fik vi altså også nogle minutter i selskab med nummeret Sunshine Man og selvfølgelig med Anders Blichfeldt i forgrunden på Big Fat Snake. Det her, det er disco på den store klinge sammen med Melba Moore i nummeret You Stepped Into My Life.

og til tonerne af Sandra og den store dance floor filler, nemlig Maria Magdalena, også hente fra 80-årtiden, så skal jeg til at lukke og slukke for udstyret i denne omgang. Hvor har det bare været dejligt at sidde her og lave en ny omgang Mettes Mix Radio til dig. Jeg håber selvfølgelig, du er klar igen om præcis en uge, lige her på din lokale. Så er jeg nemlig klar igen som din musikkaptajn. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

Lyden af hits. Lyden af hits. Lyden af hits. Programmet Lyden af Hits. Den næste time her på Amager Radio, hvor vi danser det hele væk. Når Michael S. giver os de bedste 70'er, 80'er, 90'er dance maximix på den helt store partyklinge.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.